Ka tākina te kawa. Ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike. Ko te kawa i āhua mai no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkinga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku te awhirangi. No te roro omi oi o matua. I puea e ia te take take i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tipua, ki rungi te tawhito, ki rungi te kāhui o ngā atua. Kia putara i nei tauira ki te pai ao, ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te Māori, haumie, huie, taiki e.

E whae ake nei ko tētahi ahotaka, ara, ko ngā rongoā Māori. Ko te rangi au Gilbert, te kaitake I ngā kōrero, a ka kōrero atu ia ki te tohunga rongoā Māori kia tā whāo tioke no ngai tūhoe. Ko tēnei te hoka, te hōtaka tuawaru, ko tēnei hoki te wahanga tuatahi o ngā wahanga ērua. Ko tōna ake ingoa, ko kouka, kouka. Nō reira, pakarongo mai rā, ki ngā rongoā Māori.